0: Asia Bapa on Sima and Kuno Pepe Adum 106.3 Isra 104.5. Ya filete on memunia mawdoso, oman for ya mamwa jo still. Kai se kasebono ye de bremwa. Nen yen yen ye wanitria se abi ta na wa ba ta na bi wa abi mai. Ye kani yin wati yo so monfa. Because we agree when mase, ewa woke up and say. Hey, you should true pa na 17 minutes a trim. Yeah, yeah, say, and yes, I'm crazy. Yeah, but. Sama de bra mun renye Egypt fo atretra ya hweha nyankopo adomo ajenti na nyapenati no ase no no ma hye baako mienu tin atretra ho akasima ba biunu na bo yapon me abetete ahye mo miensa kese odwene ho aunti ase ne sama de ba de di mu akotre bi ni se oso fo hwe fisem so yewura muntaka mubarak na di atudwa se afi no ma gbon konta wiya hu se nanu nsubranta mo eto ya na wotwene ne nura no nipa ehwero mo nkwano be se aduasa enum 34 emu nsonso same kase ya ehwo mo a ye hu omo
1: emu odu na soafo ko ya adi abetu dwa se wonuma ko se okope bambo juma asrafo posifo immigration wonum nyina ye so omo jam hwe ye no ye hwe ye hunu bia apem ne ahasa wonum nyina yade HIV ye sisan ye na kese omo jano ebi frem ano odene ye
0: na sayariye ya efra saidi panke ekope police ni munya die die anti nam so yan fo madwana bi kase eh na obi bepa adwuma sabe ukotwa dia no anya ntwa opietro ka wasam ho no anya anya eda ne yade yare beto abonte no ne kwanso anno odokota ni bia kasa fa ho
1: na mrani mini bi atudwa se akofuna kwa josafo pani ebeto odwa se wono na ebedi asafuna ni mo si dabi papa no nsamansi a hoye ye no enye sa ne wumu
0: na yebeko eye seyira no ewia motre se etuo bi akasa wo ho posifo atutu amakum nipa miensa ama mienu ama afoforo ba miensa so prepare di mu odene se na kuro no motre ebeko akotie mu nsam
1: empani de batu dwa se nka obibia wo wo wotuo ewo wo nchen ye ho nkata sem no ye beja kra ye mabio nanso mpani se se jira yankomu sie no wo matwe asensen kakra
0: ye ene nsama odo obi aditie nwimre ye de beso mo nemom ma yemfa nase ma MTN everywhere you go eno ne network papa thanks to you computer clinic aya sabia wo mfidie de hwe yare pe na kira kwan pare ho ntoma ansa ne gedro tatahwe etu ase onga ongalicious abi ha promo no koso koso di onga no na ne hono no de fato na eduru ba kwa kwaduo no 20 a fabra na yencha wade onga emoye de papa center tank ankra odeba kra nsuo ama no ebusua no eche etiapo emusu ehwam emutse kroje nsuo ni gumua Franco Trading Enterprise woman to phone papa ne hwa kade laptops ne printers upe CCTV camera washing machine any bibia eka ho bia na ko Franco Trading Enterprise ho na abinya na papa adabraka Rosie Simon hwe ni mo na adwuma ni ti wona ne kraba cha ne dosu papa DBS Industries yen ye twa nchense papa Color Link Plus empopo enwe na chi ene ye kola bia pe bia so ye betwa ma ho hwene nso se ene ne bo no ye sese de mama ho munche mu du ye tie firi so ye 10% discount se ye fum kro osa ne how dia haxa mister ene haxa capsules mister ni nsuo capsules ne topa ye dru kro na enti haxa mister na obenu ma na se capsules na ebetu osa na se ma onya somdwe oso bia na ntontoma we na nsuo tita e mantwa mantwa no ne ade eh vegatim atemita lumifantrin ene dia ye vegatim enti be bia wonam bia se malaria nko ade na dru abaso ene vegatim sokoto bam osefa sokoto pe no ebeboa na ya obia de wote wokon wabeti usisi ukotodwe onenti ba bia wote ya oni bia sokoto bam na shane nso se obetwitwiru simpre no ya pose papa president na ade betwitwiru se no ene na beboa ma osena tia pon madam ane somwo na na sei ampofo ajemene
1: obri ya boa sentem frem
0: ya mo akwa ba